0: ילד.
1: אלא אתה גם אחת.
0: קופלה.
1: וכבר נעשה חום.
0: לא.
1: עצמה הוא צריך לדעים עם הלדת וגני.
0: עצמה
1: כמעט שתה. אם דעתם מהנחת, אבל אני עושה ניהו.
0: נדעתם מותר הטרלינג, מותר, המותר הטרלינג. אותה למיות.
1: כי חצור בריגיות, כל זה נעצים זה כזה. תנאה. תראה, תנו לגיו כדי.
0: המותבת
1: תביא לי. היי. עצמא עוד יצאו ודיבינו מלם. פרס לאן זה אינו נהיגה.
0: פרס.
1: היי.
0: הנהגה איפי.
1: פרס איקי פרסטן די הנעמה לתת שוגן. היי.
0: מוכפוז.
1: הנה. כתאו חופוז, כתאו חופוז, כתאו חופוז. una lengua muy puesta en toma de tachuyan guau por la gana una vida de china helia nanda de una vida y choca china y una vida y choca ah nunca no bajo por tu cabo fera ya de ya de en aquí
0: quien se lleva a un poco la vecha juca
1: ha por eso una y choca a julo a julo a julo a julo que te mueran de ti ah Mubasheo mwanamme, kini kiwe me anabuya katimiti. Timiti nge gutu tafuleswa kukostina, waibona.
0: Oh, esu mkokea.
1: Kiyo ne kwalonga kukwa mga teni, ake nge mdo mkubongu, ake nge uzo kubwa samalia na mtuwa kukostina.
0: Mm-hmm.
1: Habuya katimiti heruwe, mbukuleswa kukostina.
0: Eh.
1: Ake mkudu makale tatujano mwanamme mga laparen, mubasheo.
0: Mkho.
1: Ah, malam tadi jadi abang cerai diri. Ya lewo.
0: Kacang kun. Eh, selesai semu itu. Susah le, refuel si hora ina. Ibu ayah lo itu lah yang supilenya. Refuel si hora ina ya bobedu.